0: etsime ha ke mo chama rang kuti le shit information na mphemelo monate ha fa papa sa ho jesa en bien solo no flocha ise ku ke ka mo ntlo ke tlo wena la le nne mo le fa ke mo chama sa ho ke le mo setting ke mo nate fela ga tsheko sho ke se di se mona ga ti setso sa re pele le se wengile ke le mo tlo le lotlhe ke mo tsena mi wana to bona ene tang tang sa bonga
1: music so soothing conversations so relaxing positive mera only on UFM.